Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna 7 ajaýyp adam we Mehmet Akif İnan temasy boýunça söz edýäris. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. Mehmet Akif İnan Türk edebiyatına diňeber şygyrlar bilen däl. Eýsem ýaş şahyrlaryň kemala gelmegine goşun edebi sferasy bilen hem ýatdan çykmaýan şahsiýetleriň biridir. 7 ajaýyp adamdan biri bolan bu ussat şahyr milli medeniýetiň mümkinçiliklerini döwrüň meseleleri bilen utgaşdyrdy. Şahyrlyk, ýazyjylyk we muallimçylyk bilen onuň durmuşyna bir-birine baylaştırılan uğurlar varlı. Onun eserlerine içki nazar ayla